0: sangti aroka sandarilo
1: he changdang tu melo dongja terip suye tanye ji yu
2: ta la gabo yu ta jo la gabo yu
3: ta jo la gabo yu bin me jin
4: ta jo la gabo yu jo jo
1: kini de ju seru ye ge da jie ti shi qiang me ju ru jiang xi da bu ni neng mi de bu jie dong qi
2: ye bu jiao xi wa lang tang bu jiao xi wa qian ma tu le xi wa
1: me ju qia xin de ju ni za dang tuo qi bie lu yu ji nian a qi
5: la la la re ya
2: ཁྱི
1: ཁྱོ ཐམ ཅེ ཟོམ པེ ཙ དང གི ཡར གི དེ ནི ཕེ ཆང དང ཐུ མོ གི རིང མེ ཚ གུ གི

0: Hey, Judy. Gang pa kyu mebe da ji. Chen nang da yo ma ji.
1: Ma bos da ji.
0: Ji. Ge jiao zhi xie zhi. Ma bos da.
1: Sen da.
0: Ma bos
1: da. Ma bos da ji.
2: Ma bos.
1: Se se ji la.
2: Se se ji a.
0: Ma bos da.
2: Wo ma ke zhi wo le.
0: Chen za. A ji. Wo wei. Neng mei rong qiang xue da. Qiao xue da. Ngo xian de sai pi. Tao shan hu zi. Ya ya, qiao zi na qiao zi, rong qiang xue da.
3: A gu. A zi a wo dan ka zi a. Ya, ba ho shan ka xi. Qiao ma zi, ni a gu zi, le ge tan da ye ma zi, la xia. A wo dan ni, guan yang wo mi du ka zi wo zi. A, ka zi ma, xie xi. Lo zi.
1: 교수님 남다요 말이 있어. 교수 따다 말이. 수술해 줘요. 교수.
3: 아, 뭐죠?

0: Pöchim da. Ya wo xiong, da yin kyun ma yong a. Dis dis.
1: Dis ran yong ba. Sima tong tong yong a yin gori. Mi shi dan yong yin kandri chika.
0: La ji la ji. Kiran ge sum ta ge ji. Yin nil han zhi gyun gi li. Kina zi pi yab ha khob da ga. La ki jie pöchim ji. Kina zi jun bu yub chung gu da.
2: Mi di su gu ring zi da ji zi. Nguri kandri yin me shib tish yu da.
0: Les.

Rangge, Miss Nye de yichi chito yu yo maji. Mi rang lu xia diyeb zamge, mi di yangwa yim tsung ma da. Oh, gom rung wane, mi le dugu yo ma da. Kesi, rang di ne ching bi yinu. Ji ma tsung ma yung a. Oh ya, ya, da so. Kang bukan jodoh, cari cintu ke? Minta dia yuk saya ni macam ni, tanya sama ramah setan je.